aja be in an da hat et an ni go ya da hat ne elton a kon a a da jut ene da jut in shin lante a jut ne ke da hat in ge e ya ha go shin e ya sa da ho son da ne do e ya skin so e ya t

Bis kann eher das nachet erst an letzten Tage. Ade eher nicht das Ingo hajo eher die kon Hashi dattest du, Ashigi e benahzes a. Akkord alt is je e di dandest dort, Ashigi e ja dobbich e hat ol nida. Ashi jinko do lechen no e di, Ashki anina rahagi e naha a. Kortanes tis go do lech a do dis tido, besan ha ilha go do lechen eko. Queer person do di is san. Anina rahagi e na balej is net e don leid ho bachagoj is el cha an. Ako ade e ya ditsin alt oz leid na ki ichi zist o. Ado ha e baka datiz nil. E ado e ya di ha e baka atiz niligij il baka datiz jol. E e ya baka gi kwe e ya dasniz keko dist ki e. Aja be e do b. Again, a bahanades, ea e nadi nil. Edo que ea deeds in Nastran ye cart the his nil. Accordi ea, best a trader a. Ed at the handil wood in lay her one go. De is son ed a que, e de tobacco que, de courts and algebesit, onigit a que, a carson, the hojano e the steel wood. En le ha wanda a de e ya ha njo lwa dist ki a je el hwasha bik e je inj nijni ya a do bish bish da shtil ne go e dist ki bish e ya bait ki jil da di tada bit je go ne a kone e bish ba a jing a do na na te kwe de shinst ki bish ba a jing a ko a do ha yin ne da a ko di a yu e zi tra lo zan khas ti ha eid a yu jena zigi Adza. Ako di queer person aj da naj di lwodo a san e do tiji lago e be na aj ba naj di tla e yanda do na na da se lego ados ti bitsi e a ji lado ye na bahat ishi ye na bahat ad enish di nil e adoj e ji lwodo in le to bakon ji lwodo ako di san e ad ha ba sata Eid ajisla e adon wacha e ya dide, ditsin eche hest onigi e jo trako trachi aj, tsinigi eid o ein be e ya nas e jo lkoll akord, a isin leid ho de traj e ya dij is in lkoon, tsin dinas tranigi eid e ya jo traa. Tro e adin linigi tsin na najit aj do aditsis aj na aj go ehin jot aj, E adot anet dashti aj e nige a rikari ke dahat injigo. Ako di trotsit na najit aj go e ya di de do iits a da. Ado di hod indigi eit atoshi e ya khadidil iita. Ako di sunin joni ya nigo. White flying harshin bitu ya hanni di sunin joni le yisnat aj go. E ado konst ki be na bitsi I yi lagi do ast ki ye na baha da e ade e na jinja a. E ade e yish

Hajo ea dan edo betrahiad ahod egi enas ea kodalne ein renda atgo da neko diko zeto edo ribet ando dibi yaji el al yugo naltloshi ya al chihigi jo e aj ea do edi kotz egi do aj ea do hat arda ya da huidos alta da nila A cordi habegashi da holonigi de beda ndajnilt agi jo eid aasi yego shin khohat o e bahta hanne ko ndajik hago halni bitra ndajik hago hajo khada za sigo ya at e ta nila ado di shiit e ya nal yehna yil nihigi chiyana yil nihigi e do hat oda aaj e ya adanolt ahta nigo New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo had egoyach ohana ala al trobeka shehjodan idole ahwadan sheje kat ego e khatenit idole stane di e yatse to idot is na halnego na halnoshi aje e yati ya alchihigi ayon chon sada nila akodi kobeka shi den stagi ed asi Kon hilni khada si johatne di e yak nige yo tojela ajest hi bebe kashina kaisti price volye ani go benash niti ko se don ido je jo e nige sa yugo bekashia na il chico kot o et ayedo nas ni nige Oklahoma ga tel 1960 khagi biyejene Obitsi ya tahan tahan de aj biyajini jiko edi biyajiki tsehe ya go e bits is bekashi bits is yi taha nesla bekashi yaj da ahot eda neni bekashi yaj in taha chiko aj edi tse doi do jina halleniki aj ilgo o bekashi yaj ya al chiko eda bitsits in ege bekagi in kataha nehta nila Ako di do in tahat ego eya baha neigi et eda da nila. New World Screwworm wol yehegi. Abet el nigo et eda nidi inta. At ego inta zil tseko a kwa tskilko eya di. Nlohan al tlonshi bezil inibij ikwajil ne da nila. Do hat ego da di nal tlonshi baha ajil lego tis edo nez na yil kak.